ne chere se o de car bo obi unya accident ne keka ho a report ma police na se isi ya na police fo a chere rom do akoshim e tomi ni bia ye ni nyina na ye direct punishment but I said do baby na se police fo na anche wan fo wan sia an we ya na man fo na e won potem ho no o de car ne bo obi a wawu na amanfo atwa hye ho na we anom so ma bo akun amo bu ku a eno so so tia mrade na so bi abonfo betumi aboro wa ku no ma dwane ko na mra hwe mo no ma nhuom tie ba na sa na pose fo a chwe do ba sho pro fo kukum wa do sie na sa na yakopon so ye na ade ewurade wo so ye ko na hwe ewurade no ono no nim ni a wo ye ma menchi a sofo nyame se oye Pentecost district pastor e wo gospel na owo na pastor central ene waje transfer kwanura obesra e wa sori na sama wa kan ye bi na me no ba beche e tie for me da se wo tie me fe me mic too me da se pe ma men kwa se mo ne so na aduru bira e wo so ye to e bo ase ampa te bi a wo mu ni nie eno na wo mu a wusu eno anu no Ara kwono de ba kakra kwa utumi su kakra na wajai. But ewurade se wode wakwa kokosie, ewurade de wasie. Ewurade ne de wasie. Ibi wo ha na no bi na asore wo so. Ani boni bi na ehwe wo. Enti se ewurade ye kom wo ho a. Eno nche se wa regente wo. O prepare wo. Ewurade siesie wo. Tiene wa suma me se me encanche o se se bi a wo mu necessary a na wusu no ewurade de wasie o ma sam to Joseph ye de ne kwoto afiase e bi so ye no ya me yi ni pie ye ti ba nya ba bi a wo ne ya me de wasie e bi ti me ba so de ne ya ho kire ya de Awari asem, awu asem. Adwuma na asai. Ani wo ha wo hodo osronko a wo fam. Huni se wurade de wasie. Na obeyi wa pie no. Obeyi wa pie no. Afene ni pangina ba hwo anya maamina. Anya brandie na. Obu wo ha, ani se na wo hunu wa. Sabe awre ho ni adwendwin di wo so ate no. Nyame de wo pie obeyi ofefefe. Pesia okra no me hwo mi e mike tu ni ya me de wa pie odo wa ahye su mu odo obekọ aye show room mu adunti enne awure ho ne amane bi

wura de de wakwa kwa shesu bi mu ono wa baba yiwa pie no do kwa ko pie so uru mu amen krofa ba behew aka se e amen ye kwa me ni kwa ku ni makri ni entu de ye ko mu ne hwe ono awura de no ye ko mu ne hwe ono awura de no Ebia na hunti asemu yase won she dan ti asemu na se Eya me say won she dan ti asemu na se asemu nyang me fa me so aka chere on anyu me me say won ti ase se nyango bon ye ko mu won ho a na no nchire say wa yiwa ma asu yesu e kasa chere nyango bon sa bre nyango bon enti o ye ko mu ma no ansa Yes. Sabrina, no, mama, yes, we have bonus.